نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار گتانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار گتانا زمانہ

من عوام جواب ہم دو ہمارے دو شپتھ میرا گھر میرے بچے دہلیز کنارا اور بھیگی پلکیں جنم